0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: number is this, Jim?
1: 7A.
0: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

0: Ovo je super i sad za kraj najjače.
1: Još jedan.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako za ovogodišnje mladunce upravo počinje najosjetljivije i najopasnije razdoblje života, vrijeme prvih letova. Mladi supovi ovih dana napuštaju gnjezda na Kvarnerskim liticama i po prvi put pokušavaju poletjeti. Iako su gotovo potpuno razvijeni i veličinom slični odraslim pticama, još uvijek nemaju dovoljno iskustva ni snage za siguran prvi let. Njihovi mišići, koordinacija i sposobnost prilagodbe zračnim strujama tek se razvijaju, a upravo su prvi trenuci nakon polijetanja presudni za njihov opstanak. Stručnjaci posebno apeliraju na nautičare, izletnike i sve posjetitelje da se ne približavaju liticama na kojima se supovi gnjezde. Buka, vikanje, približavanje plovilima ili korištenje različitih uređaja mogu izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. Takve pak situacije nerijetko završavaju kobno, jer mladi supovi nakon pada često nisu sposobni ponovno poletjeti. Zato iz centra pozivaju građane da, ako primijete bjeloglavog supa u moru, odmah nazovu broj 112, kako bi se mogla organizirati brza intervencija i spašavanje ptice. Bjeloglavi sup, jedna od najvrijednijih i najugroženijih ptičjih vrsta na Kvarneru, a upravo će ovih dana brojni mladunci prvi put raširiti krila iznad Kvarnerskih otoka. Mi im želimo siguran let, a kažem, ako primijetite kojeg u problemu, javite na 112. Područje je to od Belog pa prema trajektnom pristaništu Merak i onda oko otoka Plavnika. Bilo kako bilo, dragim supovima, sretan prvi let. Ljubitelji astronomije ovih dana imaju priliku uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra, 18. lipnja, na jutarnjem i večernjem nebu moguće je promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter koji će prividno nalaziti se blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom rasporedu koji se može uočiti gledajući sa Zemlje. Najsjajnija među planetama bit će Venera, dok će Jupiter također biti vidljiv golim okom. Merkur će se nalaziti nešto niže iznad horizonta, pa će za njegovo promatranje biti potrebni povoljni vremenski uvjeti i otvoren pregled prema nebu. Dodatnu ljepotu prizora da će mjesec koji će se tijekom ovih dana nalaziti u blizini planeta, a za najbolje promatranje preporučuju se lokacije udaljene od jače svjetla, odnosno rasvjete, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, kiše na Vediku nema, sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Ajmo svijet!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Да, Ваганини.
1: Радио.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
5: Ako misliš na sladoled, znam.
4: Samo sladoled?
5: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
4: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
5: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
4: Čekaj. A mama i tata?
5: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
4: Znači svi imaju nešto za sebe.
5: Baš tako.
6: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo, znači raj za djecu?
4: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj, a mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe?
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka, mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Ubacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, popneo Perišića, ostavio šansa,
5: gol!
4: Ne, 3-2. Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
6: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
7: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
8: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
9: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
10: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
11: Drugi krug smo 100%.
12: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
13: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
14: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
15: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
16: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7:30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našeg radija Ognjen Naglić, urednik je Davor Rendulić.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
5: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarstvo, izazove, novi višegodišnji proračun Unije kao i stanje u Ukrajini na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslijepodne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javno će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO-a razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
11: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
17: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
11: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
17: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
11: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukićević.
18: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
19: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
18: Sudski vještak Siniša Bacelje.
20: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
18: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja radi izbjegavanja sudara, te je u

0: O najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslije podne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
3: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere. Ispravljena je o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
6: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
7: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
7: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na

0: isteku 10 minuta, 11-terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madvekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku, međutim, ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, s Pašalićem od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom, koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših, krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost, novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske, Kane, ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu, jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze, koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali. Idućih desetak minuta Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića, koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih 10-15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad. Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
1: Tež poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo vrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti
0: u
1: igru.
0: U uvjerenju da naši neće klonuti, slijedi analiza i priprema za Panamu. Nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u 6. minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u 9. minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju. Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
6: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
5: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
7: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
10: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malenska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
11: Oglasi.
8: Radio Lošinj.
13: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
14: Igor je s vama u nastavku dana.
15: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, je li dobro jutro? 7 je sati 25 minuta, danas je četvrtak, 18. lipnja. Sigurno smo malo svi neispavani nakon sinoćnje utakmice Hrvatske i Engleske, ali jutro na Lošinju izgleda odlično, doduše malo su se oblaci navukli, ali pred nama je, nadam se, sunčan dan, temperature idu prema 30 stupnjeva, a na otoku nas očekuje nekoliko zanimljivih događanja. Sad prije kave ja ću vama samo kratko, pa bum ja to ponovil ponovo. Ne. Danas u Malom Lošinju počinje završna konferencija projekta Fire Free Med, na kojoj će se predstaviti nove tehnologije za borbu protiv požara, uključujući i demonstraciju korištenja dronova. Večeras nas očekuje jazz koncert u muzeju Apoksiomena, a sutra kreću Kvarner Expo i prvi slatki Lošinj. Ako ste već budni, šaljite poruke na WhatsApp Radio Jadranke 099-303-0800. Dobro vam jutro. Krećemo dalje uz Queen i Those Are The Days Of Our Lives.
8: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 7:46, danas je četvrtak, 18. lipnja, idemo malo o vremenu i prometu. Jutro su 7 sati na području našeg grada, izmjerena je temperatura od 23 stupnja, isto tako nam je i more u 23. Relativna vlaga je na 84%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 1,5 metar u sekundi. Da vidimo malo kako je na našem sjevernom Jadranu što se tiče vremena za danas. Ujutro promjenjiva na oblaka, zatim sunčanije, poslije podne uz jači razvoj oblaka vjerojatni su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na naravno širem riječkom području i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 32. Stupnja.
1: Radio Mali Lotion.
2: Always by your side. Good morning with Igor.
1: More music, less talk.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Sati 52 minute, još malo pa ćemo na vijesti. Budite s nama, ovo jutro imamo u 10.31 Blitz razgovor, najava novog broja Foja, zavičajnog društva Puntari.

Gregory Porter, idemo još do Lare Fabian i Voce. Vitra.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija pripremio je Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Kapetan Luka Modrić.
4: Drugo poluvrijeme kad naprimimo gol, to nas je opet ubilo i nismo imali snage za treći put se vratiti.
1: Hrvatska će u drugom kolu skupine L u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname, koja je 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković. To je definitivno nešto što treba zabrinjavati i sad, naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti, naravno.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Unatoč razočarenju zbog poraza, navijači su i dalje puni potpore.
7: Da smo malo agilniji, da kad pucamo po golu, da napadamo prostor, da čekamo neki odbijanac, evo to jedino. I obrana nam je kritična, ali dobro.
8: Realno gledano, nije tako loše. Evo recimo da je Pašalić ušao lopta u gol, bilo bi 3-3, naši bi se povukli i sačuvali taj rezultat i pričao bi da sasvim drugačije.
9: Sve čestitke Livakoviću.
10: Da, ipak je prvo kolo, za mene je ovo bila ljepotica, baš prvo kola, 6 golova. Preokreti, nažalost, na kraju nismo uspjeli, ali dobro, to je nogomet.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednji tjedana. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o završetku sukoba. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
11: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum. Sporazumi ponašaju se vrlo primjereno.
0: Klimatski fenomen El Niño službeno je počeo, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao donijeti vremenske ekstreme diljem svijeta. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego na drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. Stručnjaci ističu da će se konkretne posljedice razlikovati od regije do regije, no razmjeri utjecaja još se ne mogu sa sigurnošću procijeniti.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu doumjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
12: I evo nas nazad, 8 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro. Koliko je vas sinoć ostalo budno zbog Hrvatske? Eto, recimo, ja nisam. Prvo poluvrijeme, ajde nekako kako tako, poslije više rekao idem nešto drugo raditi. Priznajte, danas će kava mnogima trebati više nego inače. Istina je da su se vraćale bile, dakle opet su naši pokazali karakter, dva put su se vraćali u utakmicu, ali eto, bodovi su ipak otišli na englesku stranu, kaže to je tek prva utakmica. Ako ste gledali utakmicu, javite nam tko je bio po vama najbolji naš pojedinac. WhatsApp 099-303-0800. A idem vas ja malo još razbuditi s glazbom. Tu će u nastavku biti Gnarls Barkley, Mangrove i Valdemar Kusan. Ali ću vas prvo razbuditi uz Olivera i dobar dan s klapom Fortuna. Dobro jutro.
13: Radio Mali Lotion. Always by your side.
14: Good morning with Igor.
15: Your soundtrack by the sea.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Sad mu ovaj Gnarl Barkley podsjetio malo s ovom pjesmom Neighbor. Se sjećate nekad si se, ne bojao, ali znaš ono, bila je susjeda na prozoru. Susjed je odmah znao kad si došao doma, kad si otišao, ko je bio u gostima, zašto si kupio neku novu stvar. Danas to zna samo aplikacija. Samo pristojnije šuti i šalje ti personalizirane oglase, a da ni ne skužiš. Idemo mi dalje uz glazbu Crvena jabuka i ne dam da ovaj osjećaj ode. Dobro ti jutro.
2: Sviraj dalje.
0: Radio Lošinj.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
4: I drage moji, dobro vam jutro, još jednom 8:06, van je nekako oblačno, dosta se to navuklo, ali valjda će se raščistiti. Hvala vam što šaljite poruke, WhatsApp 099-303-0800, drago mi je da sam nekog već jutros pogodio s crvenom jabukom. A jedna poruka od jučer, naprijed Hrvatska, srušite proklete Engleze, ne znam zašto proklete. Idemo mi dalje uz malo podsjetnika na melodije Istre i Kvarnera, Mara Lukanović i Valići.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Osam sati i 40 minuta, jako, jako lijepa pjesma, dolazi iz fraze što u doslovnom prijevodu znači na samom rubu kože zapravo. Ili u nekom prijenosu, drugom značenju, zaslužuješ me. A u kontekstu ove pjesme je bilo nemogućnost da se zaboravi stara ljubav. Idemo mi malo vidjeti što se to danas piše i što se klika na našim internetskim bespućima.
2: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: Da vidimo šta se komentira, a šta se najviše čita. Naravno, Hrvatska poražena od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. To je najveća sportska tema jutra. Unatoč golovima i dobroj borbi vatrenih, Englezi su uz dva pogotka Harrya Kanea odnijeli pobjedu, eto, malo sreće, malo nesreće. Veliku pozornost izazvale su i najavljene izmjene kaznenog zakona kojima se uvodi mogućnost izricanja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela, možda malo kasno razmišljamo o tome. Inače, to je isto jedna od tema koje su među najkomentiranijima na društvenim mrežama. Nakon novih geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku i pregovora između SAD-a i Irana, raste zabrinutost zbog mogućeg poskupljenja goriva tijekom ljeta. Jedna od viralnijih lifestyle gospodarskih tema dana je analiza prema kojoj električni automobili nakon 3 godine bilježe značajno veći pad vrijednosti od mnogih klasičnih vozila. Jedna iz svijeta vijest koja je izazvala veliki interes dolazi iz Tajlanda, gdje je preminula princeza. Pokušat ću je reći ime. Bajraktarjabha. A inače je od kraja 2022. bila u komi. I dalje se dijele fotografije i najave promatranja mjeseca te više planeta vidljivih u isto vrijeme na jutarnjem i večernjem nebu, što je posljednjih dana vrlo popularna tema među ljubiteljima astronomije. Eto, to se vrti po bespućima interneta. Idemo dalje uz Juru Stublića i Srce na cesti.
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Radio Jadranka.
7: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, vrijeme za informativnu emisiju. Danas je 18. dan mjeseca lipnja 2026. S vama su Igor, Katarina, Karlo i Branko. Pa poslušajte što smo pripremili. Mali Lošinj danas je domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med, jednog od značajnijih međunarodnih projekata usmjerenih na unapređenje sustava zaštite od šumskih požara na području Mediterana. Konferenciju organizira javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja, a tijekom dana sudionicima će biti predstavljeni rezultati projekta te mogućnosti primjene suvremenih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju i ublažavanju posljedica požara. Poseban naglasak stavljen je na korištenje bespilotnih letjelica, odnosno dronova, te naprednih informacijskih sustava za praćenje požarnih rizika. Posebno zanimljiv dio programa održat će se u podnevnim satima, kad je predviđena demonstracija vatrogasne vježbe gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje drona. Organizatori ističu kako upravo ovakva tehnološka rješenja predstavljaju budućnost zaštite od požara, osobito na područjima poput Jadranskog otoka, gdje je brzina reakcije iznimno važna. Sve to počinje u 10 sati. U 10 sati hotel Punta. Od 14. do 17. lipnja na talijanskom jezeru Garda održan je Eurilka Europa Cup, jedno od najjačih europskih natjecanja za jedriličare u klasama Ilka. Na regati je nastupilo više od 450 natjecatelja iz cijelog svijeta, među kojima i predstavnici lošinjskog jedrenja. U konkurenciji 73 jedriličara klase Ilka 4, Patrik Spišić zauzeo je 69. mjesto. Najbolji rezultat ostvario je trećeg dana natjecanja, kada bi u jednom plovu završio na 48. mjestu. Pobjedu u ovoj klasi odnio je Francuz Aleksandar Kowalski. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 6, u kojoj su nastupile 63 jedriličarke, Doroteja Spišić završila je natjecanje na 50. mjestu i ona je svoj najbolji nastup zabilježila trećeg dana, kada je ostvarila plasmane 27. i 28. mjesta u pojedinim plovovima. Najuspješnija jedriličarka bila je Italijanka Emma Mativi, koja je uvjerljivo osvojila prvo mjesto. Tijekom sva 4 dana jedrilo se u tipičnim uvjetima po kojima je Garda i poznata među jedriličarima, u stabilan vjetar jačine od 17 do 20 čvorova, što je natjecateljima omogućilo 8 zahtjevnih plovova. Nastup na ovako brojnoj i kvalitetnoj međunarodnoj regati predstavlja vrijedno iskustvo te za naše mlade jedriličare, te važan korak u njihovom daljem sportskom razvoju. Pa eto, čestitam. Iz područja kulture treba izdvojiti večerašnji koncert u muzeju Apoksiome. Na početak je u 20 sati nastupa Tonči Grabušić kvartet, sastav predvođen jednim od najpoznatijih hrvatskih jazz glazbenika Tonči Grabušić. Tijekom više od 40 godina duge karijere surađivao je brojnim domaćim inozemnim glazbenicima, te nastupao na najvažnijim jazz festivalima u regiji. Uz njega će nastupiti Damjan Grbac na kontrabasu, Aldo Foško na klaviru i Luka Vrbanac na alt saksofonu. Početak je, kao što smo rekli, u muzeju Apoksiomena u 20 sati. I treba najaviti da sutra počinje Kvarner Expo i prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj na Trgu Republike Hrvatske. Počet će program i nešto ranije, ali svečano otvorenje od 19 sati. U petak će se, dakle sutra, održati i besplatno informativno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organizira Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga u gradskoj knjižnici i čitaonici, dakle sutra poslije podne. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku. Igor zna sve o prognozi vremena.
0: Vremenska prognoza.
2: I točno u 8 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 24 stupnja, more nam je na 23, relativna vlaga na 80%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 0,8 metara u sekundi. Očekuje nas jutros ovako kako je, promjenjivo na oblaka, ali kažu zatim sunčanije, poslije podne uz jači razvoj oblaka, vjerojatni su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na širem riječkom području i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja. U pomorskom i cestovnom prometu za sada nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: U 9:30 vijesti na talijanskom jeziku, do tada glazba, Petar i Oliver Dragojević, Istok smo roda, prvi su na redu.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

9:13, Candy, ako ste već budni na poslu ili automobilu ili tek ispijate prvu kavu, dobro nam došli. Za poruke i komentare, otvorenje WhatsApp, radije Jadranke 0993030800, krećemo u novo jutro.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
3: 9 sati 23 minute, slušaš Radio Jadranko, ja sam Igor, s vama sam do 11 sati. Ovog ljeta pred vaterpolo klubom Lošinj je uzbudljivo. Ljeto imaju kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske uzrastu Nada ovog vikenda. Biće tu osim naših i vaterpolisti Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Kiju.

0: u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Dobro jutro uz Radio Loši.
2: Devet sati pedeset minuta, dobro vam je jutro, ljeto je definitivno stiglo, uz vas je Radio Jadranka, tvoj ritam uz more. Meteorolozi nam najavljuju nastavak vrlo toplog vremena diljem juga Europe, a i na našem području temperature će se približavati 30°C. Uglavnom, ako planirate duži boravak na otvorenom, ne zaboravite vodu, zaštitu od sunca i pokoj i predah u hladu. E sad, svugdje se piše samo o tom svjetskom prvenstvu, ali mene jedna druga tema malo mi ovako zakopala. Kaže, cijene karata za ovo svjetsko prvenstvo postale su skoro zanimljivije od nekih utakmica. U Kataru su na grupnu utakmicu si mogao ući već od $11 ako si bio lokalni stanovnik, odnosno za 69 kao međunarodni navijač. Sada karte kreću od $60, ali to su samo ograničene karte, dok se realnije cijene grupnih utakmica penju na $100, a finale ide i od 2000 pa čak i više od $10,000. Dakle, nogomet je i dalje igra za sve, samo ulaz je ponekad kao da kupuješ pola polovnog auta. Tako, ako vidite na stadionu prazna sjedala, možda to nije zato što ljude u Americi ne zanima nogomet, nego jednostavno su izračunali da im je televizor jako dobar prijatelj. Pa idemo i jedan savjet našem treneru.
5: Međutim, nije se lako ni odlučiti kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
6: Ja, to sigurno.
5: Međutim, nije se lako ni odlučiti kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
2: Eto ga, na.
5: Međutim, nije se lako ni odlučiti kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
6: Ja, to sigurno.
5: Međutim, nije se lako ni odlučiti. More music, less talk.

0: I dalje traje intenzivna potraga za djetetom koje je nestalo na Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu su policija i druge žurne službe, a pretražuje se šire područje rijeke i obale. Za sad nema službenih informacija o okolnostima nestanka, a potraga se nastavlja. U teškoj prometnoj nesreći pokraj Dubrovnika poginuo je motociklist. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a drugi je motociklist zbog teških ozljeda prevezan u Dubrovačku bolnicu. Još traje očevid, a promet je na tom dijelu ceste bio otežan tijekom policijskog postupanja.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Bruxelles gdje se danas i sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom koji je pozdravio sporazum SAD-a i Irana jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
2: Sjedinjene države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir.
0: Hrvatska će nastaviti sudjelovati u NATO-ovim misijama te pružati političku, vojnu i financijsku potporu Ukrajini, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Sporazum je pozdravio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
3: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je zaprimljeno više od 7000 valjanih prijava za upis djece u vrtiće. Upisano je više od 6500 djece, dok ih je još 684 ostalo neupisano. Roditelji koji nisu zadovoljni rezultatima mogu podnijeti prigovore vrtićkim ravnateljima do 25. ovog mjeseca, a odluka se donosi u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš poručuje kako su ovogodišnji rezultati upisa najbolji do sada.
4: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovom trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Slušajte Radio Lošinj. Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
6: Igor je s vama u nastavku dana.
7: 10 sati je i 5 minuta. Malo o vremenu, već smo na 29 stupnjeva, relativna vlaga na 45%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Još na samo jedan dan dijeli od početka Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom vikenda Trg Republike Hrvatske pretvorit će se u veliko mjesto okupljanja uz radionice, degustacije, glazbu i brojne izlagače iz cijele Hrvatske. Ako ste prošli dolje, vidjeli ste da već ima jako puno onih bijelih šatora. Dakle, ako volite slastice, ovaj vikend vam neće biti baš lak za dijetu. Inače, šetam malo tako po dućanima i gledam sve, možda mi više zapravo i ne kupujemo stvari, nego sudjelujemo u nekakvom malom kvizu u kojem je nagrada osjećaj da smo prošli, ne znam, bolje nego što jesmo. Dakle, sve ima popust, sve neki popust, sve nekako na kraju uvijek platiš više. Ne znam, minus 30%, ali samo danas, 2 za 1 ili... Ne znam, besplatna dostava tek kad kupiš još nešto što nisi planirao. Newsletter popusti, rođendanski popusti, nedostajao si nam popusti. Uvijek nekako izađem sa sve više stvari. Ako i ti imaš takav osjećaj, 099-3030-800, WhatsApp. Mi ćemo nastaviti sa glazbom do 10 sati i 30 minuta kada nam ide jedan blic razgovor, najava novog broja Foja, zavičajnog društva Puntari iz Punta Križe. Gost u studiju biti će Ljubo Galjanić, urednik Foja. Idemo mi dalje uz modernu djevojku.
8: Radio Mali Lotion.
9: Always by your side. Good morning with Igor.
10: More music, less talk.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grappolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 eura 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 eura 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Gnjoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
1: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj, čekaj, čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
0: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
7: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
10: Tvoj najdraži radio.

0: Ovo da, Depeche Mode i John the Revelator. Imao vam i jednu najavu koncerta povodom Dana glazbe pod nazivom Klapski solstici, koji će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 21 sat u organizaciji Creske ženske klape Teha i uz financijsku pomoć turističke zajednice grada Cresa. Koncert će se održati u mjestu Predošćica na otoku Cresu, na guvnu mjestu za vršitvu žita, bez mikrofona, bez struje, pod zvjezdanim nebom s pogledom na Riječki zaljev i Kvarnerić, kako bi uživali u iskonskom suzvučju klapske pjesme i zajedno ispratili najduži dan u godini. Uz domaćine klapu Teha nastupit će i klapači Kat iz Malog Lošinja i klapa Burin iz Cresa.
1: Slušaš Radio Lošinj.
0: Markiz na kraju priče.
2: Neki dan.

0: Razgovor s povodom.
1: Dragi slušateljici i slušatelji, lijepi vam pozdrav iz našeg studija i režije. Danas pričamo priču o Svetom Ivanu Krstitelju, o Punta Križi, o puntarskom foju, o svemu onome što nas čeka u sljedećih nekoliko dana. S nama je Ljubo Galjanić, glavni urednik puntarskog foja. Ljubo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Na samom početku ove godine malo drugačije nego što je bilo do sada, barem što se tiče Ivanje.
2: Da. Malo smo rastegnuli našu Ivanju da ne bude sve u istim danima, pa smo najprije, ali to je tradicionalno, nedjelju prije Ivanje organizirali turnir u Brišku Litršeti, koji je prošao vrlo lijepo sa čak 13 parova, a onda smo ovu subotu napravili, odnosno napravit ćemo feštu povodom Ivanje. S obzirom da Ivanja pada u srijedu, pa se drugi dan radi, pa onda očekujemo da će se nešto više ljudi moći odazvat, a onda ide dalje već utorak, to je na Viliju, dan prije Ivanje, imamo godišnju skupštinu, to je taj dio koji moramo odraditi, i onda paljenje naše tradicionalne kolede, da bi sljedeći dan 24. na sam dan Ivanje bila sveta misa sa procesijom, jedan mali program na našoj gušterni, zakuska, harmonike i tako dalje.
1: Osim harmonike, na gušterni euharistijsko slavlje prije toga, to će biti pjevanje?
2: Nastupit će zbor zajednice Talijana, tako da uveličamo malo i tu taj dio posle mise i dvije harmonike.
1: Bravo. Glavni razlog zašto smo mi danas ovdje je ne samo najaviti Ivanju, nego i puntarski foj, koji je časopis koji izlazi koliko? 20 let?
2: Da. Puntarski foj, ovo je 23. broj. Ja moram izraziti zadovoljstvo zajedno sa svim nama u uredništvu da smo mi toliko toga uspjeli do sada napraviti, izdat, biti uporan. Prvi je izašao 2005. godine, dakle prošla je 21 godina.
1: A 23. znači bilo ih je po dva u jednoj godini?
2: Da, iz početka smo mi bili jako vrijedni i optimisti, pa smo mislili da ćemo moći i našim umnim organizacijskim sposobnostima, a i financijskim, da ćemo mi moći izdavati dva godišnje. Pa onda smo nakon par godina odustali. Mm-hmm. Ali lijepo je bilo, zato što jedan je izlazio za našu Ivanju, što je naš suzaštitnik, jedan je izlazio za Jedrenu, što je naš zaštitnik, Sveti Andreja. Međutim, dobro, ostali smo na Ivanji i svaku Ivanju damo broj. Tako da je malo nelogično, 21 godina je prošla, ali 23 foja su, s tim da je bilo preskočeno za vrijeme korone.
1: Mm-hmm. Ljubo, znam da Julijana Sokolić je prošle godine ili ove godine u gradskoj knjižnici, kad je bila ona večer puntarske poezije, rekao koliko je stranica napisano, ajde sad dodaj i ovo godišnje izdanje.
2: Najprije da kažem da ovaj broj je, ja ću to reći, rekordan sa brojem stranica, ima 72 stranice, to još nismo imali. I kad se zbroje ono što je bilo na onoj večeri puntarske proze i poezije, kad ih je naš marni Đuljano sve izbrojio, sad ih ima 1140 ukupno.
1: Cijela enciklopedija.
2: Pa jedan veliki, veliki libar od Punte, a je, na neki način, po svemu onome što u njemu piše, ima naznake ili nekih natruha, neki enciklopedije, jer stvarno je obuhvaćeno, ajmo reći, sve što se tiče rada, života u jednom selu.
1: Da li ste razmišljali o tome da se sve skupa spoji ne kao enciklopedija, ali kao list do lista, odnosno foj do foja, pa da to bude, da se ukoriči nekako i tih 23 komada?
2: Pa mi smo nešto bili ukoričili kad je bio 15. broj. Nakon toga nismo, to ne bi bilo loše da ljudi mogu imati na jednom mjestu. Neki su sami to radili. Ja više puta razmišljam, evo sad moram nešto reći šta ćemo za ovu godinu što organiziramo. Ove godine zajedno sa katedrom Čakovskog sabora ćemo izdati jednu knjigu, to će biti, mislim da je to 21. knjiga Zavičajne biblioteke, gdje će biti naslov je radni puntarska beseda, a u biti u toj knjizi će biti puntarska proza i poezija. Dakle, po segmentima. Moje razmišljanje je da mi jednog dana, ako budemo imali volje, snage, a i sredstava, da onda po tim segmentima bi se moglo i tiskati. Primjerice, mi smo od prvog broja do danas pisali u nekim biljkama. Znači ima ih, ja sam siguran da ih ima 23, kao što je 23 broja, a pisali smo uglavnom onima koje se manje zna, koje se manje koristi ili koje su možda čak i nestale, a sve smo pisali s namjerom da napišemo kako se sve može iskoristiti. I to je bilo jedna od postulata življenja naših predaka, što bi mi morali danas cijeniti, jer od povijesti bi nešto trebalo naučiti. Dakle, sve što postoji u prirodi i sve što se čovjek okrene oko sebe se nekada koristilo. Sve je imalo uporabnu vrijednost. Dakle, probat možda na taj način, pa onda to objediniti u jednu knjigu, pa reći zašto se sve koristilo i što je sve imalo uporabnu vrijednost, a siže svega je da nije postojalo smeće. Šta je više bolja ekološka tema nego ovo što sam ja rekao, u Pundi, ne u Pundi, nego u selima, svima, Cresa, Lošinja, nisu postojala smetlišta. Probajmo sad povući paralelu sa današnjim danom.
1: Da, ja mislim mi o kulturi, a došli na ekologiju. Ljubo, ponestaje li tema zapisati fojeve ili se neke nove teme otvaraju, evo kažeš, 72 strane?
2: Da, ovo si mi postavio jedno jako dobro i suštinsko pitanje, a ja ću to nekako drugče objasniti. Mislim da je bio četvrti ili peti broj puntarskog foja, to je moglo biti negdje 2005. ili 2006. Jedna naša stara teta Mila, Matušanka, je sjedila tamo pred crkvom kad smo mi predstavljali taj četvrti ili peti broj i onda mi je rekao, Graniću, kad ti malo vamo nešto moram reći. A ja govorim, če teta Mila, znaš će, ovo u deka previše pišeš, a taj broj ima 44 stranice. Nemoj ovako puno pisati, a što ćeš ti napisati drugi broj? Mm-hmm. Mene to dan danas tako lijepo zvuči i dan danas mi to daje energiju i volju da radim. Ona je tad već imala skoro, nije imala 100 nešto manje godina. Mm-hmm. Nažalost, nema je više.
1: Zato ali ti meni kažeš skini onih 12 strana, nek bude 60.
2: Branko se sjeća, jer moram i to reći. Branko nam cijeli ovaj tehnički dio oko foja pomogne i to je jedna ogromna pomoć i doprinos da foj uopće izađe. Da, zato sam ja uvijek imam u glavi da treba nešto i za sljedeći broj napisati. Dakle, to je ono što je suština, a rezime svega je da uvijek ima tema. I one su nepresušne i nikad neće biti da kažem ajme više nemamo što pisati. Radi se o tome da li ti imaš volje, želje, da li ljudi se nečega prisjećaju. Da ne duljim jer ćemo možda cijelu emisiju izgubiti na ovakvim pričama, ali to je suština. I svako selo, nije punta iznimka, svako selo, bio to Ustine, Bele ili Beli, može imati isto takav foj, samo je stvar da se poklope neke, ne znam šta,
1: zvijezde.
2: Zvijezdice i to da se nađe grupa ljudi koja to želi raditi.
1: Mm-hmm. Ove godine primijetio sam, možda ne puno, ali imaš novih suradnika što se tiče pisanja teksta. Darin Lekić je napisao nekoliko tekstova.
2: Pa je, da. Nikad nije kasno. Mm-hmm. Ima ljudi koje ne znam zašto i svatko ima svoje razloge, bili oni nekog realni ili ne, da piše i evo, ove godine i imamo dva jako, jako lijepa teksta koje je upravo Dari napisao. A ajde, bolje ne govori šta će biti u foju. Svi koji dođu na naše fešte, od one subote 20. pa 23. na Vilju, na Koledu, pa na samu Ivanju 24. će dobiti foj. Pa da ne pričamo baš puno o tome što piše. Ali između ostalo, kad si već spomenuo, ima, on je napisao na jako, jako lijepi tekst, kako se Tito pojavio u Punti Križa. Dođite, uzmite foj, pročitajte i vidjet ćete da je Tito stvarno bio u Punta Križi i to sada, pred par godina.
1: U lovu, ne.
2: ne, pušku svu, netko mu je oduzeo pušku.
1: Ljubo, rekli smo u subotu će biti predstavljanje foja i koncert, odnosno zabava u Punta Križi, čini mi se remix da se zove band. Da li će se foj moći naći i 23. 24.
2: Da. Možda je ovo čak i bolje. Mi smo imali Ivanju, da bi na Ivanji podijelili taj foj. Pa onda ko je došao na Ivanju, došao, dobro, poslije smo ga i na drugi način ne mogli distribuirati. Međutim, možda je ovo i dobro. Imat ćemo, dakle, tri puta, 20. ovu subotu, i neće biti na cisterni i na cesti, nego će biti kod naše škole, u onom dvorištu i na igralištu, pa će onda biti prije Kolede i onda će opet biti na Ivanju. Pa će svi koji dođu tamo moći foj dobiti. A nakon toga, ga, ako najprej podijelimo u muzej, u osnovnu školu, u tako, knjižnicu i tako dalje, i onda još ko želi ga uvijek može dobiti, samo da nam kaže da želi.
1: Uh-huh. 72 stranice, novi foj, subota na Kuru.
2: U 19.30. će početi taj, ajmo nazvati, služeni program, poslije će biti feštica i tako.
1: Postoji uzbuđenje predstavljanja novog broja? Ja znam da je još u tisku, da će doći u petak.
2: Ma ja jedino brinem da ne stigne na vrijeme, drugo uzbuđenje ne postoji, ali postoji jedan, kako bih rekao, barem u mojoj glavi, jedan dužnost, jedan oprez da to bude kako treba. Uzbuđenja i treme više nakon 21 godine kod jednog normalnog čovjeka više ne bi smjelo biti. A onda i godine čine svoje, pa mi je već pomalo svejedno. Ali postoji jedno veliko zadovoljstvo, to moram reći. Veliko zadovoljstvo da možemo to napraviti, da smo uspjeli sve te godine to izgurati sa, ajmo reći, jednom relativno malom ekipom, koja je, nažalost, mnogi su otpali, jer vrijeme čini svoje, pa ih, nažalost, više nema. Ima jedna tužna stvar u tim fojima, da na predzadnjoj stranici pišemo tko nam je sve otišao, napustio nas sa ovog svijeta, i da moram, eto, skoro već 3-4 broja za redom pisati memorijam nekim čak članovima uredništva kojih više nema. Ali to je život.
1: Da, to je život. Foj ide dalje. Rekli smo 72 strane, nismo rekli koja je naklada.
2: Naklada je 350 primjeraka.
1: To raste ili pada?
2: Smanjili smo. Smanjili smo naknadu, a i novci su tu sad u pitanju. To su veliki novci koje moram iskoristiti priliku i zahvaliti se gradu što nam da sredstva za da možemo platiti tiskanje, međutim ne dobijemo u cjelokupnom iznosu. Ajde, mogu i reći, tih 72 stranice košta 2100 eura. E sad ti snađi se.
1: Snađi se, da. 350 primjeraka, no ono što je zanimljivo i može se naći na internetu, ona zavičajna biblioteka gradske knjižnice, odnosno to je županijski projekt.
2: Točno, da. Dakle, svi koji žele mogu na tim stranicama tog projekta, što je izuzetno kvalitetan i pametan projekt, što je županija napravila, da ključe se na stranice zavičajne biblioteke gradske knjižnice u Malom Lošinju i imate sve foj od prvoga do predzadnjega. I kako dolaze novi, tako će oni onda to ubacuju. Dakle, tako da mogu koristiti svi.
1: Što je u stvari lijepo. Šta kažu iseljenici kad dođu?
2: Pa njima je to nešto što je mnogo više nego mnogim, mnogim nama od nas koji smo tu. Njih to povezuje sa svojim krajem, to su nostalgija, to su suzice, to su jako, jako emotivne stvari. Međutim, i tu dolazi do promjena. Sve manje ima tih iseljenika koji su na taj način vezani. To su već druge, treće generacije i tu se mnoge gube. Međutim, još uvijek ima i tih treće generacija, možda i već i četvrte, koje su vezane uz rodni kraj.
1: Hoćemo pozvati ove mlađe da svako napiše možda jedan članak. Ne odustati od pozivanja, nećemo mi trebati za uvijek.
2: Osnovna stvar u svemu ovome je što će biti sutra i da li će se s ovom moći gurat naprijed i kako. Bez mladih ljudi, bez novih snaga, bez ekipe koja bi preuzela uredništvo, sigurno neće biti sreće. Ja se nadam da će toga uvijek biti. Jer svi smo mi imali faze kad... Ba, evo ja ću sad reći, kad je mene stari moj otac vukao u Punta Križu, ja nisam volio ići u Punta Križu jer sam ja više volio ići u Belvije na ples. A svaku subotu i nedjelju ja sam morao ići u Puntu i nisam volio ni oca, ni Punte Križu, ni onu barku s kojom smo išli. Ali onda to nešto ostane u glavi, u genima I danas ja ne mogu da mislim da ja ne dovodim u punto. Dakle, to se dešava i kod mladih, a mi ih onda često kritiziramo da nisu zainteresirani. To su faze. U njihovim fazama, sad kad neko ima 22 godine, pa nije, ne može on baš biti strašno zainteresiran da dođe u puntu. Da. Ali ako ga roditelji vuku sa sobom, ako čita foja, ako sluša šta nono i nona priča, onda će mu to ostati u glavi.
1: Ima li ovih mladih puntara koji znaju besedu?
2: Sve manje, nažalost. Nažalost, sve manje, zato što se jednostavno ne koristi. Sve se manje govori, sve se manje upotrebljava naš dijalekt i onda on polako nestaje. Nestaje čak u obiteljima gdje su i otac i majka rodom iz Punte ili sa Cresa. Jer ja to teško mogu objasniti. Grobničani svi govore grobnički. I nema dileme. Na Kastvu 90% ljudi govori dijalektom. Kod nas se to gubi, ja ne znam točno objasniti zbog čega, a na nama je onda, i to je jedna od osnovnih zadaća foja, da se što više piše, zato mi stalno pišemo u foju, što više u dijalektu, što više tih, če je bilo, kako je bilo, če se kako zove i takve stvari, da to ostane. I ostaće, ali i govornika je sve manje. Mm.
1: Ima tekstova koji su i na književnom?
2: Ima, da, ima. A svima nama je lakše napisati tekst na književnom nego u dijalektu, koliko god netko znao, jer književno pišeš i ne razmišljaš, a kad pišeš u dijalektu, onda moram kako se ono reče, če je ono bilo, onda neko kaže da se reče gromača, neko da se reče gromocira, neko da se čeki kaže mlatić, neko batić i onda ide sporije, ide teže, onda moraš provjeravati. Srećom, sad imamo riječnik.
1: Mm-hmm. Pa je besedvar.
2: Imamo besedvar, kome treba skinuti kapu, pa se onda konzultiraš s njim, pa... Ali teže je napisati tekst u dijalektu nego meni, mm-hmm, i većini.
1: Doće neki dan kada će valjda neki Ljubo GPT znat prevesti sa književnog na puntarski.
2: Pa ja sam doživio život u stvari koje nisam ni sanjao, pa vjerojatno će to biti to. A koliko će on biti pametan i točan, to ne mogu reći. Ali biti će, sigurno će biti.
1: Ajmo na kraju ovog današnjeg ugodnog razgovora još jedan put pozvati naše slušatelje. Rekli smo prošlu nedjelju Briškula Trešeta, to je i predsjednik pobjedio, to treba spomenuti.
2: E da, pobjedio je predsjednik našeg društva. Dakle, vidite, imamo izuzetno inteligentnog, nije baš jednostavno pamtit punkt.
1: Ili su mu svi puštali da samo da predsjednik
2: nisu
1: bude
2: nisu
1: zadovoljni?
2: Puštali, ne, da pače, još su više grizli. Ok, prošlo je jako dobro, bilo je puno parova, izuzetno korektno, svi zadovoljni, tako da za budućnost ne brinemo.
1: A 13 parova čini mi se.
2: 13 parova, da, da. Puna sala je.
1: Si slikao za novi broj?
2: Aha, moram se slikati. Moram se slikati i onda me Branko je moj prisutan kritizira kod ga ima loš aparat, da mi društvu treba kupiti novi fotoaparat. Ali dobro, gurat ćemo mi. Dobro, onda ovu subotu sada, to je 20. imamo, to smo rekli u školi, pa pozivam svih da dođu. Biće ovaj lijep sastav iz Istre, bit će foj. Nakon toga onda imamo tu godišnju skupštinu, to bi bio utorak 23. što mi kažemo na Vijeliju Ivanje, kad se pali i koleda na večer. I sljedeći dan je isto u 17 sati onda, jer skupštinu imamo u 19.30, to pozivam sve članove da budu prisutni. Kad se smrači u 21.30 će se zapaliti koleda, a sljedeći dan je sveta misa i procesija i nastup zbora
1: Vittorio Kraljeto.
2: Vittorio Kraljeto.
1: Na Kuru je misa?
2: Misa u 19 sati.
1: Uh-huh. Znači, u stvari sa misom počne na Ivanju cijeli program.
2: Da, točno.
1: Ljubo Galjanić, urednik Puntarskog foja, danas je bio u programu našeg radija. Ljubo, hvala na dolasku, hvala na svim ovim zanimljivim informacijama. Nadam se da će lijepo vrijeme biti. Prošle godine ili prije dvije si rekao najtopliji dio ljeta od Ivanje do Petrove.
2: Točno, i to je dalje. Ostaje, evo vidite da je.
1: Sam nešto i zapamtio.
2: Da, 35 stupnja će biti za Ivanju i to znači nisu naši stari bili bedasti. Bez oni, bez puno čakula.
1: I ne ove kupole, ne kupole.
2: Ma, koje kupole, platforme, svašta pišu. Od Ivanja do Petrova je najtepleje.
1: Ljubo Galjanović bio je s nama. Ljubo, hvala za danas.
2: Hvala svima i pozdrav iz Punte Križa.
0: Razgovor s povodom.
3: Blic. Razgovor.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I drage slušatelji, 10 sati 53 minute. Polako ja zaključujem svoju smjenu, to jest još jedno sunčano jutro na Radio Jadranci. Danas sam najavio vatrogasnu konferenciju Fire Free Med, večerašnji jazz u muzeju Apoksiomena i događanja koja nas očekuju tijekom nadolazećeg vikenda na Lošinju. Hvala vam na društvu, na porukama i reakcijama tijekom jutra. Baš mi je uvijek drago kad se javite da vam baš legne neka pjesma ili kad primijetite da mi se malo plete jezik prije prve kave, kao što je jutros jedan slušatelj odmah primijetio. Bar znate da nije umjetna inteligencija. Mikrofon sada preuzima Freddy i ja vam želim ugodan ostatak dana, uspješan posao ili možda prvo kupanje ako ste među sretnicima koji su danas slobodni. Ostani s nama jer Radio Jadranka je tvoj ritam uz more. Do slušanja.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

11 sati i 13, uskoro i 14 minuta. Još jednom ću se predstaviti, sa vama je Fredi, sa vama sam do 15 sati. Uz, kako kažu, tvoj ritam otoka, krećemo nešto lakše, vani nam je 28 stupnjeva, pa poslušajmo Tinu. Tinu, inače, možda i poznatiju kao back vokalisticu Parnog Valjka, izdala je solo album, na njemu je bila pjesma.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Evo, nadam se da ste se bar malo razbudili, nastavit ćemo ovim tempom da se do podne onako vratimo, što bi rekli, da se refamo. A onda možemo ponovno malo usporiti tamo negdje prije 3 sata, kad smo pred kraj radnog vremena i pred onu, kako kažu, popodnevnu fijestu. Pripremili smo tu dosta dobre glazbe, čuti ćemo Pipse i malu Fuficu, Texas i Summerson, no prije toga blok reklamica, pa onda lom.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: I ovo je tvoj ritam otoka. Ja sam Freddy, a frekvencija je 92.8.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Znači, a ti, ti si mi u mislima. Everybody, ruke gore svi. U grudima, još voliš mi, još i nama. Jer ja sam čovjek tvoj, ja još ću dajmo.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Podne je.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Ivanka Zorić.
1: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Istodobno, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmael Baghei objasnio je zašto je potpisivanje održano ranije i odvojeno.
2: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju.
1: Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je da potpisi znače prekid svih vojnih operacija, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandumom od 14 točaka pokreće se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu. U tih 60 dana SAD bi trebao s regionalnim partnerima izraditi i plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump istaknuo je kako sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio da će obnoviti vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
2: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
1: U vremenu, švicarska vlada objavila je da će se predstavnici SAD-a i Irana sutra sastati u Švicarskoj na početnim razgovorima.
0: Vijesti. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Vijesti. Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Osječko-baranjski SDP osudio je izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Kažu da je opasna i bahata, te nazivaju pokušajem uvođenja jednoumlja. Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo, nego pripada građanima koji u njoj žive, rade i već 10 godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti, poručio je SDP. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
4: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka,
5: hvala lijepa, kolega
4: operatera pa dalje.
6: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije građanima čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena u ožujku kako bi im se dodijelila novčana pomoć. Poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Sve pojedinosti i obrasci dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Grad će onima koji zadovoljavaju uvjete sufinancirati 50% utvrđene štete, to jest najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
7: Vijesti.
0: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba.
7: Sport.
0: Tuga i razočaranje u Hrvatskoj i među hrvatskim nogometnim navijačima diljem svijeta nakon poraza protiv Engleske 4-2. Više utakmici i reakcijama Karlo Plazina.
8: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
9: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
8: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
10: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima.
11: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
12: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala.
8: Složio se i kapetan Luka Modrić.
13: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali ok, dva puta smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
8: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname, koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I podnevna informativna, dobar vam dan. Lošinj je danas domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Fire, vatra, free, ne, i med, skraćenica od Mediterana. Posvećenog unapređenju zaštite od šumskih požara primjenom suvremenih tehnologija. U fokusu projekta su dronovi i napredni sustavi za rano otkrivanje požara te učinkovitije upravljanje vatrogasnim intervencijama. U sklopu konferencije održava se i demonstracija vatrogasne vježbe gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje bespilotnih letjelica, a rezultati projekta mogli bi imati važnu ulogu u budućem sastavu zaštite od požara na cijelom Mediteranu. Konferencija se održava u hotelu Punta u Velom Lošinju. Vatrogasne aktivnosti nastavljaju se i tijekom vikenda. U subotu će grad Cres biti domaćin velike županijske vatrogasne vježbe u kojoj će sudjelovati vatrogasne postrojbe iz cijele županije uz angažman zračnih snaga Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Predstavljanje vježbe medijima i uzvanicima predviđeno je u 11.30 ispred hotela Kimen u Cresu. Iz Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove i dalje upozoravaju i apeliraju na građane, izletnike i nautičare da ovih dana budu posebno oprezni u blizini kvarnerskih litica. Naime, mladi bjeloglavi supovi prolaze kroz najosjetljivije razdoblje života. Pred njima su prvi letovi koji često završe u moru. Ako ih primijetite da su u moru ili da nemoćno ne mogu isplivati iz mora, izaći na obalu, zovite 112, oni znaju dalje što treba. U kulturnom dijelu našeg dana i programa izdvajamo posljednju priliku na razgledanje izložbe Na jedra, postavljene na rivi lošinjskih kapetana. Izložba kroz 30 velikih fotografija predstavlja bogatu lošinjsku pomorsku jedriličarsku baštinu, tradicijske regate lošinjske pasare, logerne rezinac i uspjehe otočnih jedriličara. Izložba je dio nacionalnog projekta Prijatelji mora, može se razgledati još samo danas na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Večeras ljubitelje glazbe čeka koncert Tonči Grabušić kvarteta u muzeju Apoksiomena od 20 sati. Pred nama je jedan od najbogatijih vikenda ovog ljeta, najslađi, ajmo tako reći. Već sutra počinje Kvarner Expo, prvi festival slastica i sladoleda, Slatki Lošinj. Tijekom 3 dana Trg Republike Hrvatske ugostit će 60 izlagača iz cijele zemlje. Posjetitelje očekuju degustacije, radionice, dječji programi, koncerti i brojna iznenađenja. Svečano otvorenje u petak u 19, dakle sutra u 19 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Također sutra isto tako udruženje obrtnika, odnosno obrtnička komora, pripremaju jedno zanimljivo predavanje. Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Građani i obrtnici, poduzetnici moći će doznati više o mogućnostima ulaganja u solarne elektrane. Predavanje počinje u 17. u Gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. Sportski vikend donosi i vaterpolo od subote pa do u ponedjeljka. Vaterpolo klub Lošinj domaćin je kvalifikacijskog turnira Kup Hrvatske za uzrast Nada na bazenima Aqua Parka Čikat. Nastupit će ekipe Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Iz sporta treba još dodati da su lošinjski jedriličari Patrik i Doroteja Spišić bili na Europa kupu na Gardi, odnosno Lagodi Garda u Italiji, u konkurenciji više od 450 natjecatelja. Patrik je završio 69. dok je Doroteja završila na 50. mjestu u klasi Ilka 6. Oboje su svoje najbolje rezultate ostvarili 3. dana natjecanja. I podsjećamo da je pred nama i ljetna likovna radionica koju organizira Društvo Naša djeca, već tradicionalno u Malom Lošinju, i Mala likovna akademija Vivoda. Radionice za djecu predškolske i školske dobi održat će se od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod Gradske knjižnice u Malom Lošinju. Eto, bile su to podnevne vijesti, a sad Fredi više o ovom, čini mi se, toplom, najtoplijem danu u ovom tjednu. Fredi, izvoli.
0: Vremenska prognoza.
2: Evo, ako se ostvare najave da bi nam današnji maksimalac mogu ići do 32, definitivno će biti najtopliji dan što se tiče ovog tjedna. Ne znam da li je bilo toplije inače. Definitivno će biti najtopliji dan što se tiče

0: I o kinoprogramu ovog vikenda, interesantna priča za sve generacije, najviše za one najmlađe. Naime, ovog vikenda očekuje nas priča o igračkama 5. Najpoznatije animirane igračke ponovno se vraćaju na veliko platno u našem kinu Vladimira Nazora. U Malom Lošinju ovog će vikenda biti prikazan novi animirani film Priča o igračkama 5, najnovije ostvarenje studija Pixar i Disney. Omiljeni junaci Buzz, Lightyear, Woody, Jesse i ostatak družine ovog se puta suočavaju sa izazovima modernog doba. U središtu priče nalazi se visokotehnološka pametna igračka Lilipak, tablet u obliku žabe, koji mijenja pravila dječje igre i pred igračke postavlja potpuno nove izazove. Uf, drama. Film traje 1 sat i 42 minute, kao što rekoh, namijenjen je svim generacijama, dakle u petak i u subotu u 21 sat i 30 minuta. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo sada malo do Afrike i afričkih ritmova, čućemo već, slobodno možemo reći, Evergreen Paul Simona, You Can Call Me Al. Malo regeja i to domaćeg od Parnog Valjka, koji nije često koristio te ritmove, za razliku recimo od rocka, pogotovo punk bendova na zapadu. Evo, oni su u obradi pjesme Uvijek kad ostanem sam napravili regeje verziju, no ono s čim ćemo krenuti je Manu Dibango Emma, a na vokalu mu se pridružila Sinead O'Connor.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg, 28,90 €. TV Philips 80 cm, 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg, 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Još ćemo malo nastaviti u ovom afroritmu, nazovemo ga tako, pa ćemo poslušati jedan veliki hit iz 1988. godine. Nekako me vuče i podsjeća na disco Veli žal, sjetit će se mnogi. Afrika Bambata, tada izdo dakle sa UB40 pjesmu Reckless. Afrika Bambata kojih nas je napustio 9. travnja ove godine. Čuti ćemo i soul klasik Killing Me Softly, no ko što najavih u jednom onako afro ritmu, a krećemo sa Neville Brothersima i Yellow Moon.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Boom! Charles Neverland, Eddie Fresh, gentlemen.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Gnjoki Ultra Plus 600 grama, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla bla bla.
2: 92.8 Radio Lošinj.
4: I nakon afričkog ritma vraćamo se, kako da kažem, na urbani ritam. Pa ćemo zato poslušati još, naravno, tokom dana puno, puno dobre glazbe. Između ostalog, tu je i Massimo sa njegovom obradom Štulićeve Gracije. Sting se udružio sa Gašijem u pjesmi Mama, a ovo što slušamo, mislim da ne treba posebno najavljivati, David Bowie i Sound and Vision. Ovo je Radio Mali Lošinj na 92,8 MHz i tvoj ritam otoka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Idemo dalje, sada je 1 sat, odnosno 13 sati kako god i 9 minuta. Idući blok je nekako najnovije stvari, znači pjesme koje smo dobili najviše unazad, dajmo reći mjesec dana, pa ćemo tako čuti Detour i Preko prepreka. Nina Badrić izdala je pjesmu Nismo djeca, a Ivana Kindl sa pokojnim Matijom Dedićem izvrsnu baladicu Nestajemo.
3: Da, laganini.
4: Rok.

0: Evo i danas u svom stalnom terminu glazbeni arhipelag, čuli ste džingl novi koji je upravo danas naš Karlo pripremio, pa eto malo me to i zbunilo, nisam dao najavu, ovo što smo čuli bili su Ferali, prvi put osjećam, a sada nas slijedi Irina Jambrošić i uspomene.
1: 92,8

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Nastavljamo uz domaću glazbu i nastavljamo uz najnovije posljednje pjesme koje su nam stigle na radio. Neki dan smo imali, dakle, premijeru obrade kavera pjesme Da ti jeste fino od Zara, koja je, evo, već nekako tradicionalno znamo u izvođenju Lidije Percan. Danas ćemo čuti u izvođenju Tondinija. Bastards imaju novi singl Sunce i more, a također i Urban odličnu pjesmu Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: I dalje nastavljamo uz najnovije pjesme, najnovije stvari domaće strade, pa ćemo tako čuti i Ti nemoj mi raditi to, stari hit ponovno sniman sa novom pjevačicom. Pavel imaju kauboje i indijance, a Boris Štok je obradio pjesmu Zagrli me Zdravka Čolića. Jer ovo je Radio Mali Lošina 92.8 i tvoj ritam otoka.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Evo sada nešto potpuno drugačije, pa ćemo tako čuti malo swinga, bebopa, uglavnom vratit ćemo se malo u retro džir, iako su pjesme novi, snimljene novije doba. Tako ćemo čuti posljednji single parova Stellara i Black Lilies, biti će tu i Mo Horizon sa Hit the Road Jack. A Daddy Dread kaže Go Miller.
5: Radio Mali Lotion.
6: Always by your side.
5: Good afternoon with Fred.
6: Enjoy the sunset. We'll handle the music.
7: Hello and greeting to all those punks out there. Is I'm the king of the punks.
8: What kind of records do you play for your own pleasure, as it were?
7: Well, generally I play soul music, jazz music. I love calypso music. I love all type of music. I love every other creation. Generally listening to jazz.

0: Pobacimo oko da li smo dosegli najavljeni maksimalac. Maksimalac je bio do 32, a sad nam je bome 31. Može tu ostati, nek ne ide gore, dovoljno je toplo, idemo mi dalje uz glazbu, polako se približavamo i našoj središnjoj informativnoj emisiji Kronici dana. Sad ćemo malo poslušati starog lisca Van Morrisona, koji izvodi pjesme John Henry. Bruno Mars, nešto novije datum, On My Soul, s njegovog posljednjeg albuma. Mi ćemo se vratiti na početak 2000-ih uz pjesmu No Matter i Jack Reddicksa.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Jadranka. You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijepom pozdrav iz studija i režije, jedna vatrogasna središnja informativna emisija. Zašto vatrogasna? Zato što je mnoštvo događanja vezano uz vatrogastvo i zaštitu od požara. Nekako se prožimlje tijekom cijelog današnjeg dana. Ostanite s nama u sljedećih desetak i koju minutu više od toga. U Malom Lošinju danas je održana završna konferencija međunarodnog projekta FRED, Fire Free Med, jednog od najznačajnijih europskih projekata usmjerenih na prevenciju i rano otkrivanje šumskih požara na području Mediterana. Projekt se provodi u okviru programa Interreg EuroMed, a okuplja partnere iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Portugala. Cilj projekta je razvoj i primjena naprednih tehnologija koje mogu pomoći u smanjenju rizika od požara te omogućiti bržu reakciju nadležnih službi u slučaju izbijanja vatrene stihije. Tijekom završne konferencije koja se održala u hotelu Punta u Velom Lošinju, predstavljeni su rezultati gotovo trogodišnjeg rada na razvoju sustava koji kombinira umjetnu inteligenciju, satelitsko praćenje, analizu meteoroloških podataka i upotrebu bespilotnih letjelica. Poseban naglasak stavljen je na izradu dinamičkih karata požarnog rizika koje u stvarnom vremenu procjenjuju opasnost od nastanka požara uzimajući u obzir stanje vegetacije, vremenske uvjete, povijest požara i ljudske aktivnosti na određenom području. Otok Lošinj bio je jedno od 6 pilot područja na kojima su testirana projektna rješenja. Upravo zbog specifične otočne vegetacije, velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone te osjetljivih prirodnih staništa, Lošinj je prepoznat kao idealno područje za razvoj provjeru novih modela prevencije požara. Sudionici ove konferencije istaknuli su kako klimatske promjene donose sve duža sušna razdoblja, povećavaju rizik od većih požara diljem Mediterana. Zbog toga je naglašeno da je nužno ulagati u suvremene tehnologije koje omogućuju pravovremeno prepoznavanje opasnosti i učinkovitije djelovanje vatrogasnih službi. Projekt FRED počeo je prije 2 godine, 2024. a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 2,5 milijuna eura. U provedbi sudjeluje 10 projektnih partnera i 10 pridruženih organizacija, među kojima važnu ulogu ima Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Završnom konferencijom u Malom Lošinju zaokružene su aktivnosti projekta, a partneri su izrazili očekivanja da će razvijeni alati i stečena iskustva nastaviti živjeti i nakon službenog završetka projekta, te pridonijeti boljoj zaštiti ljudi, imovine i prirodnih vrijednosti diljem Mediterana. Neven Jurišić, voditelj cijelog projekta, profesor s fakulteta u Rijeci.
2: Otpornost ili reakcija na klimatske promjene. Dakle, to je u sklopu misije zaštite prirode. Dakle, to je u stvari poziv koji je okupio nekoliko projekata. Naš projekt razvijamo u suradnji sa 10 partnera iz nekoliko europskih zemalja, dakle Portugal, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Grčka. Dakle, cilj projekta je u stvari implementirati neke tehnologije koje smo mi recimo, s kojima smo se mi bavili u našoj instituciji. Najviše se radi dakle o UAV-u ili dronovima koji se mogu koristiti u ovom slučaju i za monitoring, dakle i za zaštitu na neki način, prevenciju od požara, odnosno opasnosti od požara. Dakle, mi ciljamo kroz projekt, dakle kad kažemo otpornost na klimatske promjene, mislimo uglavnom na prevenciju s jedne strane, dakle korištenje tehnologije i integriranog sonsorskog rješenja za prevenciju, zatim za potporu u operativnim djelovanjima, dakle u slučaju da dođe, za analizu dakle posljedica od požara, kako doći do njega, kontrolu gašenja i ono što bih rekao da je možda i najvažnije, da to je jedan integrirani alat za upravljanje rizikom na strateškoj razini i za taktičko upravljanje ili operativno upravljanje. Ono objedinuje i alate ili znanstvene alate, znanstvene modele za simulaciju požara, odnosno rizika, tako da možete recimo na temelju analizi podataka koje smo prikupili za pojedine područja, recimo Lošinj je bio jedan od pilot područja koji su sudjelovali i vatrogasci, tako javno posebno Mali Lošinj, gdje se mogu utvrditi rizici na temelju, dakle, stanja vegetacije, na temelju meteoroloških karakteristika, na temelju, dakle, i povijesnih podataka, i možete u stvari predvidjeti kolika je rizik, kolika je opasnost od nastajanja požara. Na taj način možete, recimo tako, usmjeriti, intenzivirati praćenje upravo takvih područja koji imaju veći rizik.
1: Današnja konferencija došla je samo nekoliko dana nakon velike vatrogasne vježbe održane na području između Čunskog i aerodroma na kojoj su testirani svi sustavi, odnosno dron. Tijekom vježbe vatrogasci su uvježbavali scenarij širenja požara otvorenim prostorom. Nakon početnog gašenja simuliran je i preskakanje požara na novu lokaciju udaljenu 100 metara dalje kako bi se provjerila sposobnost brzog reagiranja i preraspodjele snaga. Posebnu pozornost privukao je novi dron, veliki, možete ga vidjeti i na našoj Facebook stranici, koji je tijekom vježbe korišten za pregled terena i zraka. Zahvaljujući termalnim kamerama i naprednim sustavima praćenja, vatrogasci su mogli pravovremeno uočiti promjene na požarištu, učinkovitije usmjeravati snage na terenu, ali bogme i znati koliko je ljudi na samom požarištu. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe našeg grada, grada Malog Lošinja, Marin Brčić.
3: Pa izgledalo je vrlo atraktivno, s obzirom da smo tek počeli koristiti taj dron nedavno. Uspjeli smo vidjeti koje sve opcije nam nudi, kako pratiti požar na terenu, kako izviđati, vidjeti prebacivanje požara na drugo mjesto, navođenje ekipa iz zraka. Jedna vrlo, vrlo dobra stvar s kojom skraćujemo vrijeme reagiranja. Dron je bio u zraku 3 sata ukupno, normalno smanjenje baterija u međuvremenu.
4: A koliko može, koliko drži jedna baterija?
3: Jedna baterija ovisi koliko opreme stavimo na njega, ali ajmo reći otprilike nekih 45 minuta je prosjek. Vremenski uvjeti utječu na rad drona, ovaj naš čak i po manjoj kiši može letjeti i do brzine vjetra od 13 metara u sekundi, tako da normalno ovisno vremenskim prilikama ga i koristimo.
4: Koje informacije je dron pružio koje ljudi na zemlji nisu mogli tako lako dobiti?
3: Pa samu temperaturu požara, kretanje požara i izviđanje, ono što ljudi nisu vidjeli da je prebačen požar 150 metara dalje, to je dron primijetio, odnosno pilot drona, te je javio dispečerskom centru da se uzbune dodatne snage. Pa ima jako puno opcija na sebi i kontrola, tako da treba još ući malo u što, kako, šta koristiti u ko vrijeme. Za sada nismo uočili nedostatke, pošto nam je sve novo, nama je to sve super, olakšava nam jako puno, tako da za sad nismo primijetili nikakve nedostatke.
1: Na ovoj konferenciji Free Fire Med, odnosno Fred, bio je i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić. Zašto njega spominjem? Zato što smo sinoć dobili informaciju i najavu velike vatrogasne vježbe Primorsko-goranske županije koja će se u subotu održati na otoku Cresu. Pa evo vijesti, a onda i izjave. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije organizira veliku županijsku vatrogasnu vježbu koja će se u subotu održati na području grada Cresa. Cilj vježbe je završna provjera operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi uoči vrhunca od ljetne sezone. Provjeravat će se koordinacija, komunikacija i sustav zapovijedanja među vatrogasnim snagama, a scenarij uključuje požar otvorenog prostora i elemente industrijskog požara. Najavljeni je angažman zračnih snaga Ministarstva obrane, dakle Kanadera. Predstavljanje vježbe uzvanicima i medijima predviđeno je u subotu u 11.30 ispred hotela Kimen u Cresu, a mi smo eto dobili danas izjavu zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika Laslavić Zorana.
5: Zašto je vježba? Vježbu uvijek provodimo i zapravo nije ništa više nego prethodnih godina, ali evo, odlučili smo se ove godine za te pozicije da bi simulirali same naše kapacitete i same kapacitete drugih službi. U ovoj vježbi će biti prisutno preko 180 vatrogasaca, preko 50 vozila, još će nam pomoći i zračne snage, i bit će od drugih gospodarskih subjekata, svi koji su uključeni u zaštitu od požara. Sama simulacija što se tiče, ajmo reći, lokacije Cresa je realno neka situacija koja se može dogoditi, a to je ugroženost samog turističkog naselja, samog kampa, ugroženo je veliki broj ljudi, jako puno turista imamo. Što se tiče Cresa, samog 51 vatrogasac, ako se ne varam, i 12 vozila, dolaze čak pomoć iz Gorskog kotra, iz Vrbovskog na vatrogasci dolaze, oni će imati jedan dio zadatka, dolaze na vatrogasci iz Krka, ovdje na Cres, Primorsko-goranska interventna iz Opatije, Rijeke, isto i sa Krka, koji će desantirati sa helikopterom. Tako da evo, stvarno bit će velika vježba i stvari upravo toga da svi vatrogasci rade isto. Ne samo bili vi iz naše županije, da ste iz bilo kojeg drugog dijela Hrvatske, cilj je toga da imamo svi iste procedure jer...
1: Jer bitno je znati šta ti kolega radi i kako razmišlja. Da, hvala gospodinu zamjeniku županijskog zapovjednika vatrogasnog Zoranu Laslaviću. Hvala svim našim vatrogascima. Samo vi vježbajte. Bog dao pameti našim gostima i nama samima, pa da ne dođe do njihovog korištenja, da ne dođe do požara. Ajmo mi dalje s drugim vijestima, imamo ih. Ljubitelji pomorske baštine danas imaju posljednju prigodu razgledati izložbu na jedra postavljenu na rivi lošinjskih kapetana. Izložba kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku jedriličarsku tradiciju Lošinja, od starih jedrenjaka i tradicionalnih regata do suvremenih uspjeha lošinjskih jedriličara. Postav je dio nacionalnog projekta Prijatelji mora, može se vidjeti do konca dana. Večeras u muzeju Apoksiomena Tonči Grabušić kvartet, već nekoliko dana ga i najavljujemo, pa danas je i vrijeme da ga pogledate. Jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz glazbenika zajedno sa svojim sastavom izvešće program jazz standarda i autorskih skladbi. Koncert počinje u 20 sati u muzeju Apoksiomena. Na Lošinj sutra stiže Kvarner Expo i Slatki Lošinj. Mali Lošinj je od sutra sjedište obrta suvenira, slastica i dobre zabave. Naime, na glavnom gradskom trgu počinje 19. izdanje Kvarner Expoa, te prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom 3 dana posjetitelji će moći razgledati ponudu 60 izlagača iz cijele Hrvatske, sudjelovati u radionicama za djecu i odrasle, kušati brojne slastice i sladolede, te uživati u bogatom zabavnom programu. Sve skupa na glavnom gradskom trgu Malog Lošinja bit će postavljeno 60 štandova, pa siguran sam da će biti izuzetno zanimljivo. Svečano otvorenje manifestacije sutra u 19 sati. Također, obrtništvo sutra nam nudi predavanje o solarnoj energiji u sklopu programa Kvarner Expoa. Održat će se besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predstavnici zelene energetske zadruge govorit će o mogućnostima ugradnje solarnih elektrana, baterijskih sustava i aktualnim modelima sufinanciranja. Ovo zanimljivo predavanje počinje u 17 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju, dakle onda prvo u knjižnicu pa na glavni gradski trg na slatke događaje. Malo sportu, Patrik i Dorotea Spišić nastupili su na Europa Cupu u Italiji na Lago di Garda. U konkurenciji više od 450 natjecatelja, Patrik je osvojio 69. a njegova sestra Dorotea 50. mjesto u klasi Ilka 6. Oboje su svoje najbolje rezultate ostvarili trećeg dana natjecanja u vrlo zahtjevnim uvjetima jedrenja. I jedna najavica, podsjećamo da su otvorene prijave za radionice razno razne, a pred nama je i radionica društva Naša djeca Mali Lošinj i Male likovne akademije Vivoda. Radionice će se održati od 23. do 27. lipnja, namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Bila je to kronika dana našeg radija, poprilično smo bili danas opširni, na 92,8 MHz s vama su bili Alfred Perajić i Branko Domac. Informativnu emisiju možete poslušati na našoj web stranici. Lijep i ugodan ovaj fini topli dan koji paše svim reumatičarima, želimo vam uz ritam, tvoj ritam uz more. Lijepi pozdrav!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
6: Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana neće biti nekih većih promjena, a sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
7: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

I polako približavamo se i trojici ili tiga 15 sati, onda slijede još jedna informativna emisija, danas su aktualno Radio Rijeke, a moj smjeni polako dolazi kraj. Nadam se da bi bilo ugodno današnje ovo naše druženje. A biti ćemo zajedno i sutra, ono što ćemo čuti do trojke, to su dobri stari Stonesi. No prije toga Psihomodo Pop i Dona i do sutra lijepi pozdrav.

0: informativnoj emisiji Radio Rijeke. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Ivanka Zorić.
1: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Istodobno, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmael Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje održano ranije i odvojeno.
2: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju.
1: Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je da potpisi znače prekid svih vojnih operacija, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandumom od 14 točaka pokreće se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu. U tih 60 dana SAD bi trebao s regionalnim partnerima izraditi i plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump istaknuo je kako sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio da će obnoviti vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
2: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
1: U vremenu, švicarska vlada objavila je da će se predstavnici SAD-a i Irana sutra sastati u Švicarskoj na početnim razgovorima.
0: Ukrajina je noćas izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, iznad kojeg se uzdižu oblaci crnog dima. Ranjeno je 10 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS-ovi ronioci i mnogi volonteri. Izjavio je za HINA-u načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Splitska je policija prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača predala pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Odluka o pritvoru se očekuje, kaže njegova odvjetnica Zvijezdana Barić.
3: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
0: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Optužnica je podignuta u veljači, a tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni je papir iz te kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena. Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za izgradnju višestambene zgrade. Potvrdio je Novom listu predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176.000 eura te omogućili protupravnu korist privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu. Rijeka je dobila mjesto u jednom od najvećih obrambenih projekata u Hrvatskoj. Riječka tvrtka Ineltech ulazi u međunarodni konzorcij koji će sudjelovati u gradnji budućih korveta Hrvatske ratne mornarice. Na sajmu obrane i sigurnosti u Parizu francuska obrambena kompanija Naval Group potpisala je memorandum o razumijevanju s riječkim Ineltechom i tvrtkom Indi Metal iz Vodnjana. Ineltech će sudjelovati u isporuci elektroničke opreme i sustava, dok će Indi Metal proizvoditi konzole i razvodne ploče. Projekt bi mogao otvoriti više od 1000 izravnih i neizravnih visokokvalificiranih radnih mjesta diljem Hrvatske. Slušate danas aktualno Radio Rijeke. Grad Rijeka obavijestio je danas trgovačko društvo Bestin Parking da ne pristaju na produljenje rokova gradnje novog kolodvora na Žabici do 27. listopada. To znači da grad može tražiti i naplatu penala 11.000 eura po danu ili do 5% ukupne vrijednosti investicije, govori riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
4: Stručne službe su dakle u proteklom razdoblju provele analizu zahtjeva za produljenje roka, a u postupku ocjene angažirani su bili i vanjski suradnici, konkretno dakle sudski vještak. Ono što mogu reći je dakle da je analizom utvrđeno da zahtjev za produljenje roka građenja kompleksa Žabice smatramo neopravdanim. Investitor dakle kasni u izvršavanju ugovorenih obaveza prema gradu Rijeci i Rijeka Plusu. To između ostalog znači i moguće penale koje će biti moguće procijeniti po dovršetku projekta.
0: Riječka gradonačelnica je na susretu s novinarima komentirala nemila događanja s procesije održane uz Dan Svetog Vida i isticanje fašističkih simbola.
4: Barjacima udruga, koje god su to udruge bile, nije mjesto na ovakvim događajima, fašističkim, drugim obilježjima, nije mjesto u današnjem društvu, a posebno nije dakle u današnjoj Rijeci. Istodobno moram se osvrnuti na vrlo osobne, rekla bih, osude, odnosno prozivke. Najoštrije ih zapravo osuđujem, smatram ih tendencioznim pokušajima dovođenja u pitanje mene osobno, mojih politika, vodstva grada u kontekstu zapravo povezivanja sa ovakvim incidentima, no očigledno su nekome evo jedini način političkog djelovanja.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je novinare i da je danas podnijeta prijava protiv grafitera Ujak i Nemar, čime pokazuju nastavak politike nulte tolerancije za oštećivanje gradske imovine. Korisnici nekretnina mogu podnijeti i odštetni zahtjev. Uspješno je dovršena energetska obnova guvernerove palače, jednog od najznačajnijih kulturno-povijesnih spomenika Rijeke i Primorsko-goranske županije, ujedno i sjedišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Projekt je vrijedan gotovo 4 milijuna eura, a sufinancira se iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije te proračuna Primorsko-goranske županije. Zbog rasta troškova, prva etapa obnove koštala je 5 milijuna i 800 tisuća eura. Razliku će kao i nastavak radova pokriti županija. Druga faza trebala bi biti gotova u rujnu sljedeće godine. Što je do sad učinjeno, govori voditeljica projekta i ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Tamara Matajija.
5: U potpunosti je eliminirano grijanje na lož ulje koje je u palači bilo prisutno do sada i prelazi se na dizalice topline, uvodi se osim grijanja i hlađenje i ventilacija. Nadalje, potpuno su promijenjene instalacije električne energije, dodani su solarni paneli i kolektori za toplu vodu. Osim toga, kao horizontalna mjera, uvedeno je dizalo za posjetitelje koje će onda ići od prizemlja do drugog kata.
0: Rijeka od danas ponovno postaje veliko igralište mašte. U Art kvartu Benčić počinje 10. izdanje Tobogana, najvećeg riječkog festivala kulture i kreativnosti za djecu. Do 4. srpnja mališane i njihove roditelje očekuje gotovo 100 radionica, predstava, filmskih projekcija, STEM aktivnosti i kreativnih druženja, uglavnom u dječjoj kući. Festival večeras otvara veliki kreativni piknik te noćna parada divovskih lutaka, a organizatori poručuju da je većina programa besplatna. Poziva Iva Marčelja iz Riječke gradske knjižnice.
6: Ispred nas je danas otvorenje, pozivamo sve da nam se priključe. Radionice su tu, naravno, spoj umjetnosti, pedagogije, zabave. Kako je 10. Tobogan, to moramo spomenuti, zapravo nas čeka puno velikih stvari gdje će djeca zapravo uroniti u sam proces stvaranja. Nije cilj da samo odnesemo nešto od kući, nego zapravo da naše ruke packaju, mackaju, stvaraju. Tako da, evo, veselimo se i pozivamo svi da nam se pridruže.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Danijela Minić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Urednik Alen Čemeljić.
7: Evo nas dan poslije. Hrvatska je izgubila protiv Engleske, mogli smo i puno gore proći. Neutralni su uživali, pa su njemački mediji recimo utakmicu Engleske i Hrvatske opisali kao najbolju do sada na svjetskom prvenstvu. Kakav spektakl, kakva nogometna gozba, utakmica je imala sve što nogometni navijač može poželjeti, tako je napisao komentator Bilda. A Englezi se prave Englezi, pa se njihovi mediji uglavnom bave njihovim igračima, a naše su samo ocijenili. Prosječnu ocjenu zaslužili su samo Ivan Perišić, za kojeg pišu da je još uvijek jedno od najopasnijih krila na svijetu, zatim strijelci Martin Baturina i Petar Musa, a svidjela se engleskim novinarima i igra Petra Sučića. Ali kao da su jedno dočekali da Luka Modrić odigra loše. Guardian piše, otkako je izašao na veliku scenu, a bilo je to prije 20 godina, Luka Modrić se iživljavao na Engleskoj. Dva najveća udarca Englezima bila su eliminacija sa Eura 2008. i polufinale u Rusiji 2018. godine. Za jučerašnju utakmicu Englezi su Luki dali najlošiju ocjenu. Evo što su sinoć nakon utakmice rekli Riječani.
8: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, pa nama njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke. I nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
10: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
11: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
12: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
7: U drugoj utakmici naše skupine Gana je noćas pobjedila Panamu golom u 5. minuti sučeva dodatka vremena, a osim Luke Modrića još se jedna zlatna lopta jučer loše provela. Fabio Cannavaro, prije 20 godina prvak sa Italijom i zlatna lopta, sada je kao izbornik Uzbekistana izgubio od Kolumbije 3-1. Danas na svjetskom igraju Češka i Južnoafrička republika i Švicarska i BiH. U ponoć i iza ponoći nastupaju Kanada-Katar te Meksiko-Južna Koreja.
13: Prognoza vremena.
14: Daniela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a uz poslijepodnevni razvoj oblaka ponegdje u Gorskom i Kotaru moguće je kiše ili pljusak. Puhat će slaba do umjerena, prijepodne mjestimice i pojačana bura, a sredinom dana jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 24. Unutrašnjosti Istri od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva, no najviše dnevno od 31 do 34. U Gorskom Kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviše dnevno 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
16: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Sak, daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe.
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Frigotehnika. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317184. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan!

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ljubitelji pomorske baštine danas imaju posljednju prigodu razgledati izložbu Na jedra, postavljenu na rivi lošinjskih kapetana. Izložba kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku jedriličarsku tradiciju Lošinja, od starih jedrenjaka i tradicionalnih regata do suvremenih uspjeha lošinjskih jedriličara. Postav je dio nacionalnog projekta Prijatelji mora, može se vidjeti do konca dana. Večeras u muzeju Apoksiomena Tonči Grabušić kvartet, već nekoliko dana ga i najavljujemo, pa danas je i vrijeme da ga pogledate. Jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz glazbenika zajedno sa svojim sastavom izvešće program jazz standarda i autorskih skladbi. Koncert počinje u 20 sati u muzeju Apoksiomena. Na Lošinj sutra stiže Kvarner Expo i Slatki Lošinj. Mali Lošinj je od sutra sjedište obrta suvenira, slastica i dobre zabave. Naime, na glavnom gradskom trgu počinje 19. izdanje Kvarner Expoa, te prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom 3 dana posjetitelji će moći razgledati ponudu 60 izlagača iz cijele Hrvatske, sudjelovati u radionicama za djecu i odrasle, kušati brojne slastice i sladolede, te uživati u bogatom zabavnom programu. Sve skupa na glavnom gradskom trgu Malog Lošinja bit će postavljeno 60 štandova, pa siguran sam da će biti izuzetno zanimljivo. Svečano otvorenje manifestacije sutra u 19.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Otok kulture.
1: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Kada sam se rodil, kada sam se krstil, kada sam na skulu hodil, kada sam se pisat naučil, svaku nedelju na misu hodil i s popon kuće blagoslovil. Kada sam u none hodil, na varošu smokve sušil, z iznonon ribe lovil i traktor od zadruge vozil. Ocu sam obetno sil, bilo kada je bil. Na bokinić kruh gonil, na činkarice grozi mastil, na tovaru darva doma gonil, a va večer ligne lovil. Postojane hovce sem vaganjal na čutinu i krivice i japno gonil na lučice, a va v kolortu sem imel poštice. Na molim mikložuan sem po mleko hodil, na funtuane verduru močil, na mikložuan kozu parču pejual, a v urlacu prasaku povual. Svakoga koga sem kontrual, sem ga pozdravil i rišpetual. Nisem bil maša bogat, ma sem bil kuntenat, morete svih pitat, nisem se niš promenil, od kada sem se va punte rodil.
3: Dragi slušateljici i slušatelji, lijepi vam pozdrav iz našeg studija i režije. Danas pričamo priču o Svetom Ivanu Krstitelju, o Punta Križi, o puntarskom foju, o svemu onome što nas čeka u sljedećih nekoliko dana. S nama je Ljubo Galjanić, glavni urednik puntarskog foja. Ljubo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Na samom početku ove godine malo drugačije nego što je bilo do sada, barem što se tiče Ivanje.
4: Da. Malo smo rastegnuli našu Ivanju da ne bude sve u istim danima, pa smo najprije, ali to je tradicionalno, nedjelju prije Ivanje organizirali turnir u Brišku Litršeti, koji je prošao vrlo lijepo sa čak 13 parova, a onda smo ovu subotu napravili, odnosno napravit ćemo feštu povodom Ivanje. S obzirom da Ivanja pada u srijedu, pa se drugi dan radi, pa onda očekujemo da će se nešto više ljudi moći odazvat, a onda ide dalje već utorak, to je na Vijeliju, dan prije Ivanje, imamo godišnju skupštinu, to je taj dio koji moramo odraditi, i onda paljenje naše tradicionalne kolede, da bi sljedeći dan 24. na sam dan Ivanje bila sveta misa sa procesijom, jedan mali program na našoj gušterni, zakuska, harmonike itd.
3: Osim harmonike, na gušterni euharistijsko slavlje prije toga, to će biti pjevanje.
4: Nastupit će zbor zajednice Talijana, tako da uveličamo malo i tu taj dio poslije mise i dvije harmonike.
3: Bravo. Glavni razlog zašto smo mi danas ovdje je ne samo najaviti Ivanju, nego i puntarski foj, koji je časopis koji izlazi koliko? 20 let?
4: Da. Puntarski foj, ovo je 23. broj. Ja moram izraziti zadovoljstvo zajedno sa svim nama u uredništvu da smo mi toliko toga uspjeli do sada napraviti, izdat, biti uporan. Prvi je izašao 2005. godine, dakle prošla je 21 godina.
3: A 23. Znači bilo ih je po dva u jednoj godini.
4: Da, iz početka smo mi bili jako vrijedni i optimisti, pa smo mislili da ćemo moći i našim umnim organizacijskim sposobnostima, a i financijskim, da ćemo mi moći izdavati dva godišnje. Pa onda smo nakon par godina odustali. Mm-hmm. Ali lijepo je bilo, zato što jedan je izlazio za našu Ivanju, što je naš suzaštitnik, jedan je izlazio za Jedrenu, što je naš zaštitnik, Sveti Andreja. Međutim, dobro, ostali smo na Ivanji i svaku Ivanju damo broj. Tako da je malo nelogično, 21 godina je prošla, ali 23 foja su, s tim da je bilo preskočeno za vrijeme korone.
3: Mm-hmm. Ljubo, znam da Julijana Sokolić je prošle godine ili ove godine u gradskoj knjižnici, kad je bila ona večer puntarske poezije, rekao koliko je stranica napisano, ajde sad dodaj i ovo godišnje izdanje.
4: Najprije da kažem da ovaj broj je, ja ću to reći, rekordan sa brojem stranica, ima 72 stranice, to još nismo imali. I kad se zbroje ono što je bilo na onoj večeri puntarske proze i poezije, kad ih je naš marni Đuljano iz sve izbrojio, sad ih ima 1140 ukupno.
3: Cijela enciklopedija.
4: Pa jedan veliki, veliki libar od Punte, a je, na neki način, po svemu onome što u njemu piše, ima naznake ili nekih natruha, neki enciklopedije, jer stvarno je obuhvaćeno, ajmo reći, sve što se tiče rada, života u jednom selu.
3: Da li ste razmišljali o tome da se sve skupa spoji ne kao enciklopedija, ali kao list do lista, odnosno foj do foja, pa da to bude, da se ukoriči nekako i tih 23 komada?
4: Pa mi smo nešto bili ukoričili kad je bio 15. broj. Nakon toga nismo, to ne bi bilo loše da ljudi mogu imati na jednom mjestu. Neki su sami to radili. Ja više puta razmišljam, evo sad moram nešto reći šta ćemo za ovu godinu što organiziramo. Ove godine zajedno sa katedrom Čakovskog sabora ćemo izdati jednu knjigu, to će biti, mislim da je to 21. knjiga Zavičajne biblioteke, gdje će biti naslov je radni puntarska beseda, a u biti u toj knjizi će biti puntarska proza i poezija. Dakle, po segmentima. Moje razmišljanje je da mi jednog dana, ako budemo imali volje, snage, a i sredstava, da onda po tim segmentima bi se moglo i tiskati. Primjerice, mi smo od prvog broja do danas pisali u nekim biljkama. Znači ima ih, ja sam siguran da ih ima 23, kao što je 23 broja, a pisali smo uglavnom onima koje se manje zna, koje se manje koristi ili koje su možda čak i nestale, a sve smo pisali s namjerom da napišemo kako se sve može iskoristiti. I to je bilo jedna od postulata življenja naših predaka, što bi mi morali danas cijeniti, jer od povijesti bi nešto trebalo naučiti. Dakle, sve što postoji u prirodi i sve što se čovjek okrene oko sebe se nekada koristilo. Sve je imalo uporabnu vrijednost. Dakle, probati možda na taj način, pa onda to objediniti u jednu knjigu, pa reći zašto se sve koristilo i što je sve imalo uporabnu vrijednost, a siže svega je da nije postojalo smeće. Šta je više, bolja ekološka tema nego ovo što sam ja rekao, u Punti, ne u Punti, nego u selima, svima, Cresa, Lošinja, nisu postojala smetlišta. Probajmo sad povući paralelu sa današnjim danom.
3: Da, ja mislim mi o kulturi, a došli na ekologiju.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Gnjoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Robotništvo sutra nam nudi predavanje o solarnoj energiji u sklopu programa Kvarner Expoa. Održat će se besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predstavnici zelene energetske zadruge govorit će o mogućnostima ugradnje solarnih elektrana, baterijskih sustava i aktualnim modelima sufinanciranja. Ovo zanimljivo predavanje počinje u 17 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju, dakle onda prvo u knjižnicu pa na glavni gradski trg na slatke događaje. Malo sportu, Patrik i Doroteja Spišić nastupili su na Europa Cupu u Italiji na Lago di Garda. U konkurenciji više od 450 natjecatelja, Patrik je osvojio 69. a njegova sestra Doroteja 50. mjesto u klasi Ilka 6. Oboje su svoje najbolje rezultate ostvarili trećeg dana natjecanja u vrlo zahtjevnim uvjetima jedrenja. I jedna najavica, podsjećamo da su otvorene prijave za radionice razno razne, a pred nama je i radionica društva Naša djeca, Mali Lošinj i Male likovne akademije Vivoda. Radionice će se održati od 23. do 27. lipnja, namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Na Lošinj sutra stiže Kvarner Expo i Slatki Lošinj. Mali Lošinj je od sutra sjedište obrta suvenira, slastica i dobre zabave. Naime, na glavnom gradskom trgu počinje 19. izdanje Kvarner Expoa, te prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom 3 dana posjetitelji će moći razgledati ponudu 60 izlagača iz cijele Hrvatske, sudjelovati u radionicama za djecu i odrasle, kušati brojne slastice i sladolede, te uživati u bogatom zabavnom programu. Sve skupa na glavnom gradskom trgu Malog Lošinja bit će postavljeno 60 štandova, pa siguran sam da će biti izuzetno zanimljivo. Svečano otvorenje manifestacije sutra u 19.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Poslušajte reprizu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

Danas vas pozivam na jedno nostalgično putovanje kroz vrijeme s ekskluzivnim izborom romantičnih melodija prošlih vremena. Dvije veličanstvene klasične gitare oduševit će vas prekrasnim akordima u spratnju veličanstvenog velikog simfonijskog orkestra. Ovi instrumentali i ova kolekcija spajaju eleganciju latino zvuka, filmskom atmosferom, ispunjenom romantikom, nostalgijom i normalno emocijama.

Ovo je prekrasna glazba koja smiruje dušu i veseli srce. Ovo je glazba od, rekla bih, od jučer. Oh, da, jučer. Plavi vas poput morske pjene, ritam bolera, steže vam dušu iznutra, navodi vas da zapašete uz ritam ča-ča-ča. Bila je to zlatna glazba od ono davno jučer. Pa dragi moji, danas neće biti vokala, nego sami instrumentali. I neka vas današnji ritam, gdje je gitara priča svoju prekrasnu priču, a vaše tijelo neka sve to upotpuni ma jednim nezaboravnim ritmom, nježnom energijom, očaravajući ritam i čiste dobre vibracije. Savršeno za ovo današnje poslijepodne uz ritam i spokojstvo za dušu.

0: toliko od mene. Za ovu nedjelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba.
1: Pa glazba za dušu.
2: Čuli ste reprizu. Ko ti ljudi?
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
5: Najgore smo prošli, ali...
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
6: Tvoje ritam otoka.
3: Yes, buongiorno.
7: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
3: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
8: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
9: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: E, znači stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
9: Arijederči, Ari Sentirči.
8: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
1: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Robotništvo sutra nam nudi predavanje o solarnoj energiji u sklopu programa Kvarner Expoa. Održat će se besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaji ubrzavaju put do solarne elektrane. Predstavnici Zelene energetske zadruge govorit će o mogućnostima ugradnje solarnih elektrana, baterijskih sustava i aktualnim modelima sufinanciranja. Ovo zanimljivo predavanje počinje u 17 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju, dakle onda prvo u knjižnicu pa na glavni gradski trg na slatke događaje. Malo sportu, Patrik i Dorotea Spišić nastupili su na Europa Cupu u Italiji na Lago di Garda. U konkurenciji više od 450 natjecatelja, Patrik je osvojio 69. a njegova sestra Dorotea 50. mjesto u klasi Ilka 6. Oboje su svoje najbolje rezultate ostvarili trećeg dana natjecanja u vrlo zahtjevnim uvjetima jedrenja. I jedna najavica, podsjećamo da su otvorene prijave za radionice razno razne, a pred nama je i radionica društva Naša djeca, Mali Lošinj i Male likovne akademije Vivoda. Radionice će se održati od 23. do 27. lipnja, namijenjene su djeci predškolske i školske dobi. Na Lošinj sutra stiže Kvarner Expo i Slatki Lošinj. Mali Lošinj je od sutra sjedište obrta suvenira, slastica i dobre zabave. Naime, na glavnom gradskom trgu počinje 19. izdanje Kvarner Expoa, te prvi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom 3 dana posjetitelji će moći razgledati ponudu 60 izlagača iz cijele Hrvatske, sudjelovati u radionicama za djecu i odrasle, kušati brojne slastice i sladolede, te uživati u bogatom zabavnom programu. Sve skupa na glavnom gradskom trgu Malog Lošinja bit će postavljeno 60 štandova, pa siguran sam da će biti izuzetno zanimljivo. Svečano otvorenje manifestacije sutra u 19.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.

smart in the bubble you're in. Yeah, sure.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.